אך פריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זדמנה תנש בסירה גורמר שוב שנקץ אמן פוחבץ עשו מנמן ירסן כוס נוריץ פוחתור בץ Zarman mem yes merar chef pakova hazar dernerits Zarman mem yes mes bajanano hazar sherderits Zarman mem yes yev norits norits yes chemaska Chef galu khaska khambogchim kyankum asksem pndro Ես չեմ զարմանում նորից արթնացած բյուր